Som kunde hos Tinn Energi och Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi och Fiber-appen från Google Play eller App Store. Få full översikt över strömförbruket ditt, få gode strömsparetips och se hur ditt hem påverkar miljön. I tillegg kan du beställa TEF Eco-monitor pulsmåler, slik att du i appen kan få live data och se hur mycket ström du brukar akkurat nå. För smartare styrning och enklare sparing, läs mer på tinnenergifiber.no. Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

flate tak som är utsatt. Tak med helling och gode takutspring hjälper till med att få vattnet bort från boligen, säger skadeforebygger Hanne Iversen Rye. Boliger med flatt tak och lite takoverhäng ger vattnet flera möjligheter till att tränga in städer där det kan göra skador. Och statistik från Storebrand visar att boliger med flatt tak har nær 50% större risiko för vattenskador än boliger med skrått tak. Detta är baserat på en sammanställning av skadorsaker där orsaken är känd. Det är därför knyttet osäkerhet till anslagen. Bor du i ett hus med flott tak och lite takutspring, må du vara extra uppmärksam på vad som krävs av tillsyn, säger Rye.

0: Love ya!
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.